Iya, premier so kita lah sing ngantos nasional atur seragin asri kita sih kata lelangan ingat pada kata kan mereka mangke ya. Nah, ingat salah cibon mangke, ingat pada kepargian tuan malah pada ngerasakan lelangan. Oh iya, nyon pelang putun buat menabi mangke. Sekalipun wah hamat talipun mepet atas mangke menabi ngerasakan nunut kemawan ya nika kata singang mangke pada katakan antawisipun nika mangke wonten kasemaran kalah singakan wiki lamunan ingkang pada katakan mangke ya semoga samangke pada katakan rumien larangannipun lan katur ingkang mangke pada keparingan genten-genten menika. Nah, kita aturakan rumit lelangan ingkang badhe kapiyarsa menika antawisipun kasmaran lan ugi lamunan semoga kaaturakan sugeng midhangetaken lan kaaturakan menika kagem ingkang kalawau ngersaken. Nah, atur lelanganipun kasmaran nggih ingkang badhe kaaturakan menika lan katur ingkang samangke badhe genten-genten malih mangke. Nah, anaing menawi nyuwun kapunten menawi ngersakaken lelangan gandeng wekdalipun menika mbak menawi mboten cekap mangke menawi ngersakaken lelangan kita aturaken lelangan lelanganipun wangi nderek makaten. Semoga kasmaran ugi lamunan badhe kaaturaken sugeng midhangetaken.

Kangen lagu-lagu Bisplus. Kangen lagu-lagu Bisplus. Kangen lagu-lagu Bisplus. Kala Bisplus 94.7 Winasri FM.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Orang ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok single